0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

hvilken Foo Fighters-låt var det Jørn nynnet på der? Send meg svaret på følgende måte. Du sender tekstmelding til 2033. Så begynner du med ordet rock. Og svaret på hvilken låt det er, og navnet ditt. Altså, rock, hvilken låt det er, og navnet ditt til 2033. Så kanskje det er deg jeg ringer på fredag, så får du billetter, og så møtes vi på Foo Fighters på Fornebu 10. juni. Lite fett. Nå T-Rex, get it on!

0: AC/DC. Thunderstruck. Vil du vinne billetter til Foo Fighters? Ja, det klart du vil det, så følg med da. Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak I billetter, men mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har 2 billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock, og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters-sang Jørn Kårstad nynner på her.
1: Nei!

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
2: nett. Det har jeg bestemt. Det er vanligvis han som bestemmer hva som er ukas råstråt, og han er jo for godt oppdratt til å nominere sitt eget band. Men det ikke jeg. Jeg synes det den feteste av alle denne uka. Nirvana nå. All apologies.

hvilken Foo Fighters-låt var det Jørn nynnet på der? Send meg svaret på følgende måte. Du sender tekstmelding til 2033. Da begynner du med ordet rock, og svaret på hvilken låt det og navnet ditt. Altså rock, hvilken låt det og navnet ditt til 2033. Så kanskje det deg jeg ringer på fredag, så får du billetter, og så møtes vi på Foo Fighters på Fornebu 10. juni.

0: Fort, fort pop-punk fra sent 90-tall, The Offspring, All I Want.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, hejsan du, og god tirsdag. Du 45 år gammel, så du I dag like gammel som trommisen I The Strokes, Fabrizio Moretti. Og han skal vi feire med Last Night, The Strokes klassiker, efter litt gammel maiden. Det måtte jeg på en tirsdags ettermiddag.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hillmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.